Rybnik. I en sinne med slianko, red amser och säckat jack biftek.